Baisément Jésus aurait deum urgentel fur urgentel avurne siriondei vel bemde rodeum kenteliu arfurnes medase sans tombade arpes à lavardeum reciseo ma nesan fem nitra grévus et viché megavdin parabolen ar blouzen a zeud avet pepden a zo varandouar. Nizo gwiz da brofame le diou eus a renta a dira gandud, hag ur vech troed a rein e krog milin beg an ifern da ruiz po choufal. Na pebez ruiz evid laha en adreo. Krefor e ruiz ar po choufal evid ur vombard barzeneuret. Ya parabolen ar blouzen alag ar anom da zelet piz ouz omni da genta tout. Ar o koze al divar ben a real, da la redeo a real a zo gwasor evidom. Ni, anom ketut fos, memestra, goulenom, digan an aotrou doue, ar furnes da veza ir ar o koze al re, a da len or buiz evel pererien a zo roulen an drugarez gant doue bemdez. Goulenom kemenal evid or breudeur ive, Goulenom digant doue, d'ober vad d'or breudeur pavezon o trompla, a mirom davedom an drugar ez genta, a zo be roet deom ni hag a zo pererien, a pererien renevezet gant silvidigez Jezus. Dervez mat deoc'hol.

demat deor breudeur ar c'hoarezet. Irio an deiz, daouz egved lun, var ar blas. A viel Jezus Krist erve sanvaze er penat seiz. Bode des iskibien en dro da Jezus var ar menez e lavare de ezo. Navarnit ket da ne vezor ke barnet. Ragen doare ma var nor e vezor barnet. A gant ar muzul o po muzuliet gantan e vo muzuliet d'or rive. Petras peus da zele douz ar blouzen a zo e lagad da vreur. A gant treust a zo en da lagad e te da unan na velezke da neezan. A penons e relez lavaret da spreur, los ka rannon da dena kuit ar blouzen a zo en da lagad pa zeus un treust en da inite. Den fos a zo ar anout. Ten kuit. Da genta an treust a zo en da lagat, a neuze, e veliz kler evit tenakuit eus lagat davreur a blouzen a

Baisément Jésus oreille deum ur gentel fur, ur gentel avurne sirionde, vel bemde. Bemde rodeum kenteliu ar furnes, medaze sant tombad ar pez a lavar deum, resiz eo. Ma ne zant fem netra grevus e viche, me gavdin. Parabolen ar blouzen, a zeu davet pepden a zo var an douar. Nizo gwiz da brofa melodiou eus arenta dira gandud, hag ur vech troed ar c'hein e krog milin beg an ifern da c'hwiz pochou fall. Na pebez c'hwiz evit laha en adreoù. Krefor e c'hwiz ar pochou fall evit ur vombard bar zoneuret. Ya parabolen ar blouzen alag ar anom da zelet piz ouz omni da genta tout ar okoze al divar ben ar real. Da la redeo ar real a zo gwasor evit om. Ni, an om ketut fos, me meustra, goulen om, digan an aotrou doue, ar furnes da veza ir ar o koze al re, ad al len or buiz evel pererien a zo roulen an drugarez gant doue bemdez. Goulen om kemen al evit or breudeur ive, goulen om digan doue d'ober vad d'or breudeur pa vezon o trompla, a mirom davedom an drugarez genta a zo be roet deom ni hag a zo pererien a pererien renevezet gant silvidigez Jezus. Dervez mat deoc'h holl.